Стина е верас. Са попива годен е трет. Филоват ши кой рефе чарк да му тук ведя. Бичар. Клябе год. Клябе ве. Клябе фем. Капи пуши мет.